0: Slovenski spored, dobro jutro.
1: Poslušaj Slovenski spored ORF in tvoj dan bo lepši.
2: One, two, three, four.

0: dan se začne šele, ko klopim radio, moj radio.
1: Za me, za te, za nas.
2: Slovenski spored, dobro jutro.

0: glasba in slovenska moderacija. To je moj radio.
1: Slovenski spored ORF.
0: Da, je prav.

0: Добра писем, больша писем, домача писем.
1: 20 запетих у сетя до десетих.
2: Slovenski spored o